עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת

0: écoutez Radio J.
1: Radio J.
2: Begin atem shemim. Kshak Avraham Avinu nichnas lebrito shel HaKadosh Baruch Hu. Ma haya hadavar rishon? Hu ratza lasot tovot lemishu. Hu lo yechol litapek. HaKadosh Baruch Hu tzi chama min ha'atika v'Avraham yoshev petach ha'ohel. Merapes lasot tovot. משה רבנו במה הוא זכה ויצא משה אל אחיו רוצה לעשות טובות וכן אני רוצה לגמור את הסיפור לספר לכם עוד דבר על רב קלנימוס קלמן ואני זכיתי לשמוע את זה מפי יהודי שזכה להישאר בחיים זה כבר היה שמחת תורה האחרון בגטו בוורשה כולם היו חצי מתים כולם היו שברי שברים מי יש לו כוח לקרות בשמחת תורה וגם היה אסור לקרות הם ימח שמם הכריזו מי שרוקד בשמחת תורה ינשו אותו אבל מי רוצה לקרות אבל רבינו הקדוש פיאס הצנה אמר לכולם שהוא מצא איזה מרתף תחת בית לגמרי נחרב שם יש מקום בשביל 5,000 הוא מזמין לכולם להקפות בשמחת תורה ואתם יודעים רבותיי אצל הבית צדיקים כל החסידים רקדו אבל בקושניץ גם בסנס אבל עיקר בקושניץ רק הרב הרוקד רק הרב הרוקד אבל כבר כשרואים את הרב הרוקד הוא מלא את הנשמה שלך זה מקום שלא היית מגיע עם הרוקדים שלך ויהודי הזה סיפר אני באתי למטף ולעצם חתורה ואתם חושבים שהיו שם 5,000 היו שם 20,000 צפופים מה שעוד היה צפופים וכל אחד מספר לשני מי מת, מי לא מת, מי חצי מת, מי רבע מת, את מי לקחו לאושוויץ, מי חולה, כל מיני דברים רעים. ואני חשבתי לעצמי, מדוע, בשביל מה באתי לשמוע את זה? יש לי מספיק בבית. וגם, האמת אגיד לכם, אני לא מאמין בלוקים. אני כבר סבתי דקות, צעקתי למין בתורה, אז מה באתי כאן לקרות עם התורה? כמעט רציתי כבר לצאת, אבל לא יכולתי. ונדיים פתאום יצא הקול שהרב לא בא. ביום שני של חג סוכות נבח, הגו את הבן הקדוש שלו, אל המלך. הרב לא יכול לבוא לקרות. כן, כן, הוא בא. אחד אמר, הוא לא בא. אחד אמר בא אחרי כמה דקות שוב מי שומע הרב בטח לא יבוא פרושן הרבה הרגו גם את אשתו וגם את קלתו אשתו של בנו הקדוש רב למלך הוא בטח לא יבוא לא לא הוא כן בא הוא לא בא הוא כן בא בינתיים אנחנו בגיהנם הכי תחתון מלא ייאוש, ממש ייאוש, כמו שלא היה בעולם. פתאום נפתחה הדלת. רבינו הקדוש, רב קלנימוס קלמן, שמו הקדוש, יהי זכרו ברוך, הוא נכנס למרתף, התחיל לשיר.

נשבע לך באותה הרגע הוא הדליק את הנשמות שלנו כולנו כמו איש אחד היינו מוכנים למסור את נפשנו למען הקדוש ברוך הוא למען עם ישראל אני אמנתי בכל מילה שכתובה בתורה וכולנו כמו אחד ענינו לו

שמעת נשמה לה? שמעת דרי? היה פעם יהודי אחד בשם רב קלוינמס קלמן שהוא לקח אלפי נשמות עם כישור

עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי,

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: Radio JM. Radio JM. Est-ce kiff?
2: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש

0: רדיו GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: שבועיים הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
2: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.